0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっちゃんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあ、どこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっちゃんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃ、さようなら。
0: おい、待て、待て、待て、ルパン。